shi ne na wani yaro dan shekara 14 daga sansanin Akpe wanda ya rasu, wato ya rasu bayan da maciji ya sare shi. An miƙa wannan tallafi a hukumance ne ranar Juma'a a hedikwatar ma'aikatar lafiya da ayyukan jin kai ta jihar Benue da ke makurdi. Kwamishinan lafiya da ayyukan jin kai Dr. Paul wanda ya miƙa kayayyakin tallafin ya ce wannan mataki ya nuna kwazo da hangen nesa na gwamnatin jihar da kuma wato na gwamnan jihar da kuma kudurin ma'aikatar lafiya da ayyukan jin kai ta jihar na amfani da haɗin gwiwar abokan hulɗa wajen magance manyan kalubalen kiwon lafiya. Gwamnatin jihar Kebbi Nasir Idris a ranar Juma'a ya yi kira ga rundunar sojin Najeriya da ta kawar da 'yan bindigar da suka ci gaba da yin barazana ga rayuka da dukiyoyin al'umma a jihar Kebbi. Yayin wannan kiran ne yayin wata ziyarar bazata da ya kai sansanonin sojoji da ke yauri inda ya yaba wa sojojin bisa jarumtaka da jajircewarsu wajen gudanar da ayyukansu. Gwamnan Idris ya sake tabbatar da aniyar gwamnatinsa ta samar da dukkanin goyon bayan da ya dace tare da samar da kyakkyawan yanayi da zai baiwa hukumomin tsaro damar gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Ya ce tsaro nauyi ne da ya rataya kan kowa, tare da yin kira ga gwamnatocin jihohi da su ci gaba da kasancewa masu ruwa da tsaki wajen tallafawa gwamnatin tarayya wajen tabbatar da tsaron al'umma da ke cikin hadari da kuma samar da yanayin da manoma za su iya komawa gonakinsu cikin aminci. Gwamnan ya ce tura karin sojoji ya amsa kiran da gwamnatin jihar ta yi na kara yawan jami'an tsaro na soji a yankunan da abin ya shafa. To iyakacin takaitattun labarin kenan, sai kuma ku tsara da mutum sanin karfe 12 domin jin cikakkunsu a cikin harshen Hausa. Ni Amina Abubakar ne ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Rahma Radio, farin cikin al'umma.